Türkiye olarak kablo test cihazları üretiminde faaliyet gösteren firmamızda görevlendirilmek üzere CNC operatörleri arıyoruz. CNC tezgahlarında deneyiminiz varsa sizi de aramızda görmek isteriz. Comax Testing Türkiye adres Avrupa Serbest Bölgesi Ergene Tekirdağ. Detaylı bilgi ve başvuru için 0541 374','','////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////